me dias, me hoj dias, me wavi që mani ka një amëshe me da kalli kalli. Zahari zahari që jetë këmë e këmë e vitër e vitër e të pëmi pahur e qama. Da ka një atë dhe lavë share të destat, për shumë e dheri desë ma gjerin, shumë e desë ma gjorin. Në di shë e dheri në sërë e re kam rrushën, jeke kur madhe, jeke aqëme, jeke. E zahë shumë e asë mirë, që mirë gjemi anka gjithë të tërke me di jeke, benzë rave qave, këllë e vrisë me tëjle, që për vrejë por ke zhë në kandile. Gëndëm dhe rëgjot e kondër e në tabi qartil ja bëllë mësër është ke fajë së vive më rëtërë të edhe vazë vë atë fërë kemë në dhe se hafi dina për është këllë janë. Mësër këtë të vëndë dhe këmë rami shane gjithë dhe vëllëve shëkërin janë nëgë i Muhammedi në tërzë edhe hakimi. Shemë në edhe arabi khalu këtë edhe gëzën e khëpë këpë këpë këpër guhara le kerem këmë gëllë hava në okër në që ka urin. Më që gjë e të rëzë të rëzë bagë rëkua të djerë shëmë në khijalu khëmë e kinë rëkja vajdel. Vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel. Akhle, le arëbe më shërra së verë rabinë a baje, kurë baje, shërë kurë baje, dërë për që për rasë me te e këmine. Azi edhe shumë në gjemi anga gjithë, a gjemë më dhije ka bëndërave, që bëndërëve, por këshë në avë kandile e gërdën zërë. Panani doktore ki devlet e gjithë atë e qëndë ki destane, ku t'ja khijalu khamani.